0: două hands.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Everybody get up.

0: Snap.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul troson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de marți. Suntem foarte bine după ce am început săptămâna excelent, sper eu. Oricum, vom transforma și această dimineață dintr-una obișnuită într-una super bună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:09 minute în acest moment, în 7 iulie, de altfel o zi dedicată ciocolatei. Este ziua mondială a ciocolatei, World Chocolate Day. Astăzi, dacă îți vine să mănânci mai multă ciocolată, să știi de ce. E considerată ziua oficială în care celebrăm acest desert iubit. Data a fost aleasă pentru că se crede că în 1550, în 7 iulie, ciocolata sub formă de cacao a fost introdusă pentru prima dată în Europa și vorbim de călătoria ciocolatei din America de Sud în Europa. De asemenea, astăzi, 7 iulie, e și ziua în care a început, sau mă rog, data, că nu e ziua, dar data în care, în 1930, a început construcția faimosului baraj Hoover. În anii respectivi se numea Boulder Dam și era una dintre cele mai mari și impresionante structuri de inginerie din lume și încă este. De asemenea, 7 iulie este o zi de sărbătoare a stelelor în Japonia, festivalul Tanabata în Japonia, o sărbătoare tradițională foarte interesantă, bazată pe o legendă romantică. Se spune că în noaptea de 7 iulie, două stele îndrăgostite, Vega și Altair, care reprezintă o prințesă țesătoare și un păstor, mă rog, separat de Calea Lactee, da? Au voie să se întâlnească o singură dată pe an. Oamenii își scriu dorințele pe bucăți de hârtie colorată și le agață în ramuri de bambus. Tot 7 iulie ne duce cu gândul la Pinocchio, pentru că în 1881 la Roma apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. Ne putem gândi și la Boris Becker. În anul 1985, celebrul jucător de tenis german a câștigat finala masculină a Wimbledonului și era cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni. Astăzi este ziua lui Ringo Starr, celebrul muzician de la The Beatles. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain, o zi de marți mai specială, o zi cu petrecere, poate, de ce nu, acum că n-o fi cu discotecă, dar să fie oricum cu prieteni faini în jur, cu colegi super faini la serviciu și de muzica faină ne ocupăm noi, avem o selecție super faină din anii 90 și până azi. Uite, chiar urmează Songbird cu Hit 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:19 într-o dimineață de marți în care putem să ne gândim la lucruri legate de bună organizare, de realism sau de planuri, astfel încât să eficientizăm chestiunile. Pe pagina de Facebook te aștept cu întrebarea dimineții, dar până una alta, să știi că cei mai mulți români au devenit extrem de cumpătați. Își gestionează bugetul cu mare atenție în contextul în care peste 84% dintre români se așteaptă la o creștere a prețurilor în perioada următoare. Este chiar un studiu sociologic făcut numit România între incertitudini și speranță. Este realizat de puțin timp, de doar câteva zile. Cumpărăturile care nu sunt urgente au fost lăsate în plan secund, ar fi ideea principală. Peste 41% dintre oameni spun că veniturile lor au scăzut în ultimul an, iar mai mult de o treime se tem că banii familiei se vor diminua în următoarele 6 luni. Din acest motiv, achizițiile mari nu mai reprezintă o prioritate. Aproximativ 90% dintre respondenți declară că nu au de gând să-și cumpere o mașină sau o locuință sau chestii de genul ăsta în viitorul apropiat. Această stare de incertitudine afectează și planurile de economisire sau, mă rog, micile investiții ale populației. Doar un procent mic, de aproximativ 20% dintre români, mai plănuiesc să pună bani deoparte în depozite bancare, în lei sau, mă rog, iar interesul pentru cumpărarea de euro sau pentru titluri de stat rămâne destul de scăzut în rândul majorității. De asemenea, doar puțin peste 23% dintre cei chestionați se gândesc să cumpere treburi de astea, obiecte de mobilier sau, mă rog, electrocasnice noi în următoarea jumătate de an. Restul preferă să evite astfel de cheltuieli. Adică, dacă încă se mai poate cu astea de acum, foarte bine. În general, tinerii sub 30 de ani și angajații din mediul privat sunt ceva mai optimiști în privința viitorului financiar, dar persoanele mai în vârstă sau chiar, în general, femeile, chiar locuitorii din orașele mai mici, să zicem, cam astea sunt categoriile care reiesc din sondaj, că resimt mai puternic nesiguranța economică. Studiul acesta a fost realizat prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane și arată o scădere pronunțată, iată, a optimismului general. Mulți români simt că nu mai au control asupra propriei situații financiare. În mod concret, aproape 59% dintre participanți spun că dețin foarte puțin sau chiar deloc control asupra banilor lor pentru anii următori. Doar ceva peste 10% dintre cetățeni se declară pe deplin stăpân pe viitorul economic. Ei sunt de regulă persoane, din câte se pare, bărbați, persoane cu studii superioare, locuitori din capitală. Restul cu speranța și cu dorința că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar deocamdată anul este, să zicem așa, un pic greuț. Ceea ce înseamnă că, adică care e partea bună, să zicem, din toată situația asta? Partea relativ bună este că dacă vezi această nesiguranță în perspectivă, ar trebui să fii determinat, să fii mai bine organizat, da? Să fii mai reținut în cheltuieli. Povesteam și ieri dimineață de treaba asta, probabil că o să mai povestim și în alte dimineți. Mă rog, rezultatele sondajului poate te regăsești în procentele pe care le-am enumerat, dacă nu ești în categoria cealaltă, foarte simplu. Pink și hit din anul 2001, ascultăm Get the Party Started, atunci într-adevăr chiar aveam chef de petrecere. 6:23, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: O dimineață cu muzică, dar și cu semnale de alarmă, să fii pregătit sau pregătită. Și cei de la FBI văd că trag un semnal de alarmă, mod special ei, cu privire la campaniile de phishing care vizează utilizator Signal, WhatsApp și Telegram. Chiar de câteva zile, FBI și CISA au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatorii de aplicații de care spuneam, aceste mesagerii criptate. Cum funcționează atacul ăsta? Păi atacatorii transmit niște mesaje, sigur, care pretind că sunt trimise din partea suportului tehnic al aplicației, da? Chestii care par oficiale și care anunță probleme de securitate sau sincronizare sau chestii de genul ăsta. Și potențiala victimă e direcționată să activeze backup-ul contului și apoi să trimită direct cheia de recuperare, the recovery key, sub pretextul confirmării sau, mă rog, restaurării contului. Trebuie să reții că serviciile de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată conturi de verificare, PIN-uri sau, mă rog, chei de backup în cadrul aplicației, așa că să ai în vedere că aceste servicii de suport nu trimit link-uri de verificare sau restaurare acolo. Procedurile sunt foarte diferite și să ai în vedere că această comunicare se face exclusiv prin canale oficiale, în mod deosebit pe e-mail special și în niciun caz nu pe chat-ul din aplicație. Acum, cine s-ar zice că ar fi vizat de aceste atacuri de phishing în mod deosebit? În mod deosebit persoane care au acces la informații sensibile. Dacă n-ai acces la informații sensibile, să zicem că ești mai ferit. Dar oricum, pentru că și FBI-ul era implicat și, mă rog, să știi că sunt, ca o paranteză, mai multe categorii vizate aici, oficial guvernamental, personal militar, tot fel de jurnaliști și oameni care în general au acces într-adevăr la foarte multe informații. Și activitatea este atribuită unor grupuri asociate serviciilor care vor să destabilizeze la nivel internațional lucrurile. Acum, ce faci dacă ai primit un mesaj de genul ăsta? În primul rând, să nu trimiți cheia aia de care spuneam. Dacă ai trimis deja cheia, Doamne ferește, încearcă să regenerezi imediat din settings în backup. Cheia veche să rămână validă la infinit, adică să schimbi setările alea pentru cheia pe care ai. Dacă cheia veche rămâne valabilă, atunci cheia nouă ar trebui să nu mai fie valabilă, mă rog, și atunci să încerci în felul ăsta, dar ar fi o soluție de rezervă, dar oricum să raportezi mesajul, să-l blochezi, da, expeditorul respectiv să-l blochezi și, în general, să verifici autenticitatea printr-un canal oficial, nu pe link-uri primite în chat și alte minuni de genul ăsta. Doamne ferește, să pățești chestii de acest fel. Încerc să-ți spun din când în când ce se mai întâmplă și ce avertizmente dau autoritățile, respectiv ce mai pățesc alți oameni, tocmai ca și tu și eu, mă rog, cu toții să fim, dacă se poate, mai feriți de astfel de tentative, astfel de atacuri. Peter Gabriel în minutele următoare cu Sim din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Să știi că aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj trece printr-un proces important de modernizare a sistemelor de securitate. Se pare că vom avea în scurt timp o achiziție importantă de echipamente de ultimă generație pentru scanarea și verificarea detaliată a bagajelor de cale, a celor de cabină, a coletelor poștale și așa mai departe. O investiție destul de mare care are ca scop, desigur, alinierea aeroportului la cele mai stricte standarde europene și internaționale în domeniu, da, să avem un mediu mult mai sigur cu toții, da, toți pasagerii care călătoresc de pe acest terminal să fie super ok. Noile aparate folosesc tehnologie avansată de scanare care permit o analiză foarte rapidă și extrem de precisă a conținutului fiecărui bagaj. Pentru pasageri, lucrul ăsta se va traduce în timp mai mic la cozi, da, timp mai mic de așteptare la cozile de la controlul de securitate și o procesare ceva mai eficientă a fluxurilor de plecări. În plus, noile standarde tehnice simplifică procedurile de verificare, fără să vorbim de oareși ce compromisuri când vine vorba de depistarea obiectelor interzise sau periculoase, da, ușurează într-un fel experiența de călătorie, o face mai relaxată și mai predictibilă. Proiectul este susținut din fonduri europene nerambursabile, sunt diverse programe dedicate infrastructurii mari și dezvoltării durabile, da? Și se adaugă și o cofinanțare, din ce am înțeles eu, de la bugetul de stat, plus niște fonduri proprii ale aeroportului. Normal că prin implementarea acestor soluții super moderne, aeroportul din Cluj nu doar că vrea să și îmbunătățească capacitatea operațională ca să facă față numărului tot mai mare de călători, dar vrea să-și consolideze și poziția de hub aerian regional de top în zona Transilvaniei și ne bucură treaba asta, să se facă eforturi cât mai multe, astfel încât să fie un aeroport tot mai bun, tot mai performant și noi călătorii să avem experiențe cât mai lejere când călătorim pe acolo.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: David Guetta cu Terry Swims la Radio Transilvania, ora 6:43 de minute. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania e o întrebare foarte simplă și zic eu interesantă, dacă e să analizăm cu adevărat situația, nu numai să dai un răspuns super scurt, deși, mă rog, și asta este acceptat, nu e nicio problemă, poți să intri să lași în comentarii da sau nu. Întrebarea este dacă ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile. Și te poți gândi în felul următor. Dom'le, oricum e mai greu cumva și cu joburile și cu toate astea și eforturile și parcă le duci mai greu și nu mai poți și alea. Și poate că schimbarea asta, transformarea unui weekend din două în 3 zile, respectiv săptămâna de muncă să fie în loc de 5, de 4 zile, ar fi o soluție. Omul știe că dacă lucrează doar 4 zile, ar trebui să-și dea oricum interesul clar de luni până joi. Oricum, de multe ori se zice că ziua de vineri, e așa, în dorul Eli, nu prea își doresc oamenii să stea la job, dar sunt obligați. Și atunci, băi, dacă ai scoate, nu rămâne productivitatea la fel, eficiența nu ar fi oare aceeași? E o întrebare la care poți să te gândești și să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău apropo de răspunsul la această, iată, situație ipotetică. Deși, în cazul unor companii în lume, chiar s-a implementat acest sistem și în cazul unora chiar a funcționat. Dar hai să ne gândim, cum ar fi cu adevărat, da, dincolo de chestia ha-ha-ha, mi-ar plăcea să lucrez mai puțin sau am aceeași bani. Nu, dincolo de povestea asta. Dacă e într-adevăr o chestiune realistă, e ceva ce se poate cu adevărat implementa și dacă de fapt forța de muncă înțelege ce înseamnă, de ce se reduce de la 5 la 4 zile, da? Pentru că angajatorii, cred eu, nu-și doresc să aibă parte de mai puțină productivitate sau muncă, ci pur și simplu ar fi vorba de o reorganizare și de o altă paradigmă, cred eu. The Script în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: Să știi că s-a aprobat un transfer de 22 de autobuze electrice articulate către compania de transport public din Cluj, o măsură ce reprezintă o investiție foarte mare, care depășește valoarea de 132 de milioane de lei. De fapt, întreaga finanțare e asigurată oricum prin fonduri europene nerambursabile și în felul ăsta sunt, cred, sprijinite, nu, eforturile autorităților de a moderniza mobilitatea urbană, de a reduce emisiile nocive din oraș și așa mai departe. Aceste noi mijloace de transport au o lungime de 18 metri, sunt cu burduf, autobuze din alea cu burduf, sigur, foarte bune pentru un număr mare de călători, mai ales pe rutele principale din Cluj și, mă rog, din zona metropolitană. Au o capacitate totală de transport, din ce am văzut, de 131 de persoane, practic au 44 de locuri pe scaune și restul, știi tu, acolo, mai lângă un vecin, că nu schimbă o vorbă, nu e o problemă, dar te întorci înspre casă sau, mă rog, mergi înspre serviciu relativ lejer, dacă e spațiu mai mare. Da, ce am mai văzut la aceste mașini este că au și Wi-Fi. Au și Wi-Fi, au și, sigur, rampele alea speciale pe care cred toate autobuzele ar trebui să le aibă și, mă rog, sistemele de supraveghere video. Știi că ți-am povestit într-o dimineață că, băi, atunci când se întâmplă oareși ce în autobuz, repede șoferul poate să verifice partea video, ceea ce, na, uneori e chiar important. Pe lângă achiziția mașinilor, proiectul ăsta de modernizare include și instalarea unor stații de încărcare rapidă și, mă rog, uneori mai lentă pentru că e mai consistentă, pentru bateriile acestor mașini. 22 de unități ecologice sunt introduse în circulație, practic sunt înlocuite vechile autobuze care au motoare de-astea diesel. Și pasul ăsta e, zic, important, ajută flota de transport în comun din Cluj să ajungă la un procent de aproximativ 70% de mașini complet nepoluante. Bună treabă să fie, cu spor și cu inspirație pentru tot felul de proiecte de genul acesta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:54, este o analiză bazată pe datele Eurostat care arată că România se numără printre cele mai ieftine țări din Europa. Iată, nu înseamnă că dacă nouă ni se pare scump, suntem într-adevăr scumpi. Pentru a se măsura acest lucru, experții au comparat un coș de consum standard care costă 100 de euro la nivelul Uniunii Europene. În țara noastră, aceleași produse și servicii costă 58,9 euro, ceea ce arată o diferență foarte mare în avantajul buzunarelor noastre, cum ar veni. O situație care ne plasează pe primele locuri în topul accesibilității. La nivelul întregului continent european, singurele state cu prețuri și mai mici decât ale noastre sunt Bosnia, Turcia și Macedonia de Nord. În mod remarcabil, iată, România este mai ieftină chiar decât Bulgaria, o țară vecină care a trecut de curând la moneda euro și știm ce fel de schimbări presupune asta. În prezent, da, avem costuri de trai ceva mai mici decât la bulgari. Totuși, realitatea asta vine la pachet și cu un dezavantaj economic probabil important, sau am zice important. Avem prețuri de bază mai scăzute, într-adevăr, în comparație cu restul partenerilor europeni, dar România ocupă în prezent primul loc în Uniunea Europeană la rata inflației. Na, ceea ce înseamnă că ritmul în care se scumpesc produsele rămâne destul de alert. Cu alte cuvinte, din ce înțeleg eu așa, analizând toate datele astea și, mă rog, realitatea, am văzut în realitatea, ok, nu suntem atât de scumpe cât am fi, pe cât ar fi alte țări, dar asta nu înseamnă că este extrem de bine. Bun, nici nu este extrem de rău, adică hai să fim serioși, suntem pe undeva pe la mijloc, dar e normal să ne dorim să fim din ce în ce mai ok, mai avantajați, să avem parte de mai puține griji și așa mai departe. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de săptămâna de lucru și productivitatea. În ce măsură este realistă o săptămână de lucru de 4 zile, dacă ne gândim concret la ea? Poate că în anumite reglementări ar putea să iasă o treabă mai bună. Dar hai să ne gândim, hai să vedem care ar fi concluzia ta. Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania, lasă un comentariu acolo. Ne auzim în ora următoare cu tot felul de alte lucruri interesante.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: De

0: Transilvania.
1: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44 care va lega orașul Bekeszczaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită în apropiere de Bekeszczaba și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar polița casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, temperaturile din orașele din Transilvania sunt cuprinse între 15 și 17 grade. 15 grade acum ca media orașului avem la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj, de asemenea la Luduș, 16 grade la Turda și la Beiuș, 17 grade ca media orașului se înregistrează acum la Oradea, la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, dar și la Carrei și la Alești. Un cer parțial înorat peste Transilvania se vede în acest moment. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele o aglomerație relativă, adică în Oradea, de exemplu, nu se vede un număr mai mare decât în alte dimineți. Timpii de rulare sunt aproximativ aceeași, iar pentru Cluj, de asemenea, timpii sunt relativ scăzuți decât dacă facem comparație, de exemplu, cu luna trecută. Față de luna trecută, această lună este mult, mult mai degajată. Dar oricum ar fi, fii cu băgare de seamă că, na, e mai bine. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare care poate fi simplă, poate fi complexă, depinde cum o analizezi. Ar fi realistă o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? Intră pe Facebook-ul Radio Transilvania și lasă un comentariu în funcție de cum crezi tu că ar fi mai potrivit sau cum crezi că se poate analiza această situație cu săptămâna de lucru de 4 zile.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7:10, într-o dimineață în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de lucru. Este realistă introducerea săptămânii de 4 zile lucrătoare în loc de 5? Și, na, te poți gândi la plusuri și la minusuri pentru această chestie de 4 zile lucrătoare într-o săptămână. Argumentele pro, cred că cele mai valide ar fi legate de echilibrul mai bun între viața profesională și cea personală, că, na, în general nu prea ai timp, pentru că mai ai și chestiuni de care să te ocupi, știi, acasă. Ce s-ar încadra tot la o muncă, doar că e o muncă neplătită și o muncă ce ține de habitatul tău, nu? De multe ori se face poanta asta că sâmbătă nu este zi de odihnă, că e zi în care aspiri, ștergi praful, speli, ce știu eu, ce faci de mâncare, la la la. Și atunci nu poți să zici că este o zi de odihnă, nu? Duminica ar fi cât de cât o zi de odihnă, da. Până la urmă înseamnă că din săptămâna de 7 zile doar una este de odihnă. Dacă s-ar introduce încă o săptămână în weekend, lucrurile s-ar schimba. Și oricum, vinerea, cum spuneam, na. În fine, deci revenind, practic lumea ar avea mai mult timp pentru familie, pentru odihnă, pentru activități personale și cel mai probabil s-ar reduce stresul și burnout-ul. De asemenea, treaba asta cu productivitatea mai mare, de care ziceam. Studiile și proiectele pilot din unele companii au arătat că angajații sunt ceva mai concentrați și își organizează timpul mai eficient în modul ăsta. Sunt mai puține ședințe inutile, mai puține întreruperi, aiurea. De asemenea, vorbim și de o satisfacție și o motivație, da, chestiuni crescute. Un program mai flexibil poate crește moralul angajaților, chiar și loialitatea față de companie, nu? Că dacă îți e bine, dacă lucrurile sunt bine așezate acolo, inclusiv pentru tine, nu-ți dorești să te duci în altă parte. Și chestia asta, practic, poate reduce și fluctuația de personal, care de multe ori este stresantă pentru companie. Și este și o modalitate de a se reduce absenteismul, am putea spune, pentru că angajații tind să lipsească mai rar, pentru că au mai mult timp pentru rezolvarea problemelor personale. O ultimă chestie, să zicem un ultim argument pro pe care l-am depistat, ar fi că ar fi beneficiile pentru mediu, să zicem, la modul generic, pentru că ar fi mai puține deplasări la locul de muncă, ceea ce înseamnă reducere emisiilor de carbon și a traficului, sigur, dacă nu te duci în altă parte, că dacă în loc să te duci la serviciu cu mașina, te duci undeva cu mașina în fiecare vineri, da, beneficiul ăsta nu am putea să îl considerăm cu adevărat valid. Bun, asta ar fi o listă cu pro. Am și câteva chestiuni la care m-am gândit care ar fi un pic în ideea introducerii acestei schimbări de 4 zile în loc de 5, dar îți spun imediat după ce o ascultăm pe Rihanna. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: 6:17. Cât de realistă este o săptămână de lucru de 4 zile în loc de modelul tradițional de 5 zile? În ce măsură crezi că s-ar putea eficientiza și, de fapt, îmbunătăți perioada asta de lucru, respectiv viața ta, în ce măsură ar fi mai bună dacă ar exista săptămâna lucrătoare normală de 4 zile? Și, mă rog, dacă e cineva care și-ar dori să lucreze mai mult, ar putea să lucreze mai mult, cum ar fi și acum, dacă ai 5 zile lucrătoare, mai lucrezi încă una sâmbătă suplimentar. Dar, apropo de argumentele contra, că pe cele pro le-am zis mai devreme, la argumente contra pentru ideea asta am zice că programul zilnic mai lung ar putea să fie, cu semn de exclamare, dacă se păstrează același număr total de ore, cele 4 zile de lucru devin mai solicitante. Da? Deci, în cazul în care ideea este că tot atâta trebuie să lucrezi, doar că în loc de 5 zile să condensezi în 4, atunci s-ar putea să fie mai stresant. Deci depinde de această reorganizare. Și am avea și dificultăți în anumite domenii, în sănătate, transport, comerț sau, mă rog, servicii publice, da, e destul de dificil să se reducă numărul zilelor fără angajarea de personal suplimentar. Și ar putea să fie posibilă o scădere a productivității în unele cazuri, în loc de o creștere, așa cum ar fi preconizată, pentru că unele activități chiar necesită prezență continuă și nu pot fi comprimate în mai puține zile. Dar aș zice că în cazul ăsta sunt oarecum excepțiile, da, care sigur trebuie reglementate, oricum și în prezent avem chestiuni care reglementează excepția de la regulă, cum că lucrez de luni până vineri, da? Sunt, de exemplu, programul de 5:2 în care lucrez 5 zile fără neapărat să fie de luni până vineri și de obicei nu este de luni până vineri și pe urmă ai 2 zile libere, cu alte cuvinte lucrezi într-o săptămână ai așa și într-o săptămână ai invers, 2 zile lucrezi și 5 ai libere, asta când programul pe zi nu este doar de 8 ore, ci este mai mare de 8 ore. Probabil că știi sau, mă rog, ai mai auzit de sistemul ăsta. Dar ar fi de asemenea posibil să crească pentru angajator costurile. Unele companii ar putea avea nevoie de schimburi suplimentare sau de mai mulți angajați ca să mențină programul și ajungem până la urmă, într-adevăr, la o cheltuială mai mare. Da. Asta probabil ar fi analizată mai, nu știu, poate un pic separat. Și ar mai fi riscul de supra-solicitare când zilele mai lungi pot provoca oboseală, mai ales în profesiile care implică muncă fizică sau atenție susținută. Deci astea ar fi, să zicem, argumentele contra introducerii săptămânii de lucru de 4 zile ca obișnuită, da? Ca săptămână obișnuită. Argumentele pro, le-am zis mai devreme, astea sunt câteva dintre chestiunile pe care eu le-am găsit, asta nu înseamnă că este absolut. De asta te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, intră și lasă comentariul tău la întrebarea din această dimineață, dacă ar fi realistă introducerea săptămânii de muncă de 4 zile în loc de tradiționalul program pe care îl avem cu 5 zile lucrătoare într-o săptămână.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7 și 22 de minute, să știi că băncile din România au devenit mult mai stricte atunci când vine vorba de acordarea de împrumuturi pentru companii. Este o analiză făcută pe curs de guvernare bazată pe un raport oficial al Băncii Naționale a României, care arată că, de fapt, criteriile de acordare a creditelor pentru firme au fost înăsprite pentru al 7-lea trimestru la rând. E un fenomen care afectează în mod special întreprinderile mici și mijlocii, mă rog, și corporațiile mari, iar instituțiile financiare justifică prudența asta crescută prin tot fel de riscuri legate de starea generală a economiei, prin deciziile luate la nivelul conducerii fiecărei bănci și, mă rog, treburi de genul ăsta. Dar pe lângă regulile mai dure, costurile pentru firmele care vor să se împrumute au crescut și ele în ultimul trimestru. Băncile au mărit marjele de dobândă atât pentru creditele standard, cât și pentru cele cu un grad mai ridicat de risc. Și situația asta a dus la o scădere destul de mare a cererii de finanțare din partea companiilor, că na, e normal, mai ales în sectorul IMM-urilor. Clar, singurile excepții notabile unde s-a înregistrat o ușoară creștere a solicitărilor au fost creditele pe termen scurt cerute de marile companii, marile corporații. În același timp, calitatea creditelor deja acordate a început să dea semne de degradare în primele luni ale acestui an, pentru că raportul ăsta menționează o creștere a creditelor neperformante, adică a celor împrumuturi unde firmele au întârzieri mari la plată sau, mă rog, nu pot returna banii, chestii de genul ăsta. Cele mai afectate domenii economice sunt industria manufacturieră, sectorul de energie, comerțul, serviciile și, totodată, construcțiile și tranzacțiile imobiliare. Companiile din aceste sectoare au cele mai mari dificultăți în a-și achita ratele la timp. Într-adevăr, chestiunile se tot schimbă. Nădejdea noastră a oamenilor și, mă rog, implicit a companiilor rămâne ridicată că totuși se va îmbunătăți ceva. Mă rog, sectorul politic nu prea dă semne că ne interesează foarte tare și tot rod coarnele acolo unii împotriva altora și na, noi trebuie să ducem greul. Asta este adevărul. Pe pagina de Facebook te aștept să discutăm un pic despre chestia asta cu săptămâna lucrătoare. Ar fi eficientă o săptămână de 4 zile lucrătoare?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
8: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
9: E muzică din zbor, e orchestra de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem pentru astăzi ce este pregătit special. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o zi de marți în care vorbim despre actualitate, ca de fiecare dată, despre știrile importante ale zilei, despre informațiile momentului în Cluj-Napoca și în județul Cluj. Pe de altă parte, este vară, este un trafic ceva mai de Vreau să vorbim despre Puntea Suspinelor pe care o are fiecare oraș mare și Cluj-Napoca nu face excepție din punctul ăsta de vedere. Vreau să discutăm despre trafic, cum se circulă în această perioadă. Am mai vorbit și în ediție trecute despre maniera în care se conduce la Cluj. Vreau să vedem cum arată traficul pentru această perioadă de vară, având în vedere că studenții au intrat și în vacanță, elevii au intrat în vacanță ceva mai devreme. Cumva se liniștește orașul. Pe de altă parte, vreau să-i întreb și pe cei care ne ascultă la această oră, ce fac în această vară dacă rămân în Cluj? Au un program stabilit? Au niște idei pe care și le-au conturat pentru perioada de vară? Sunt două luni pline, iulie și august, și chiar și debutul de septembrie, ca să spun așa, e într-un ritm ceva mai temperat. Pe de altă parte, o să vorbim și despre sănătate, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri. Imediat după știrile de ora 9, l-așteptăm aici pe doctorul Mihai Sârbu, să discutăm despre sănătatea dinților, despre sănătatea orală și de fiecare dată aflu eu lucruri și informații noi, la fel cum află și ascultătorii noștri și mă bucur că, cel puțin în așteptarea acestei rubrici, ascultătorii vin cu întrebări, vin cu tot felul de curiozități adresate invitatului nostru. Fapt pentru care, iată, invit pe toți cei care ne urmăresc acum să rămână și după ora 8 pe Made in Cluj la Radio Transilvania, pe 94,5 FM în Cluj Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât de aici, de la
3: da,
4: Cluj.
3: Da, mulțumesc foarte frumos, Cipri, iată colegul Ciprian Aron cu subiectele speciale pentru ediția de azi Made in Cluj.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
5: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: slăbido. 7:35 de minute, cumva în ideea asta de muncă, să știi că perioada muncii de acasă a adus o schimbare destul de surprinzătoare pe piața muncii din întreaga lume. Sigur, mulți s-ar fi așteptat ca stilul de lucru flexibil să relaxeze regulile companiilor, dar realitatea din spatele recrutărilor arată invers. Este un studiu publicat în revista Administrative Science Quarterly și asta arată că managerii au devenit mult mai exigenți atunci când angajează oameni la distanță. Ca să ajungă la această concluzie, cercetătorii au analizat peste 50 de milioane de anunțuri de angajare din 28 de țări europene publicate în intervalul 2018-2021 și au acoperit aproape toate domeniile posibile. Datele analizate arată că firmele care oferă posturi de tip work from home cer în medie cu 25% mai multe abilități și competențe specifice în comparație cu locurile de muncă de la birou. De asemenea, angajatorii pare că solicită un nivel mai ridicat de studii, mai multe diplome, o perioadă mai lungă de experiență în domeniu și așa mai departe. Principalul motiv pentru această severitate ar putea să fie numărul foarte mare de CV-uri primite, pentru că barierele geografice au dispărut, un singur post la distanță acum atrage cu până la 20 de ori mai mulți candidați decât un job clasic, iar managerii folosesc aceste criterii stricte ca să selecteze ceva mai ușor cele mai bune talente, cu siguranță. Un alt motiv important pentru care cerințele au crescut ține de modul în care se desfășoară activitatea zilnică. La birou, un angajat nou beneficiază de ajutorul colegilor, de discuții spontane, de un program cumva mai natural de mentorat, nu? Sau, mă rog, sunt lucruri care lipsesc în mediul online. Din motivul ăsta s-ar putea, de fapt, ca aceste companii care caută oameni foarte bine pregătiți, da, să încerce să-și securizeze aceste joburi pe care le-au pus la dispoziția oamenilor. Da? Oameni care ar trebui să știe deja exact ce au de făcut, care pot rezolva probleme pe cont propriu fără să aibă nevoie de o instruire suplimentară, că na, sunt la distanță, știi? Cum menționau unii, dacă ești în birou, pac, îți bagi capul în biroul vecinului și întrebi ce să fac aici, pot să mă ajuți, etc. Dacă ești la distanță, e un pic mai complicat, sunt, na, bătăi de cap. Iată, o chestiune care poate pentru unii este surprinzătoare, așadar, cu cât lucrezi mai remote, cu atât trebuie să fii mai bine instruit. Iar pe pagina de Facebook e întrebarea legată de săptămâna de lucru de 4 zile. Într-o săptămână e mai bine să avem 4 zile de lucru sau să rămânem la clasicul sistem de 5 zile pe săptămână, în care ziua de vineri o lucrezi așa cum o lucrezi, că na, ne-am obișnuit. Care e opinia ta apropo de asta? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer, la ora 7:45 de minute. Să știi că meseria de livrator de mâncare va trece prin niște schimbări destul de importante în perioada următoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vrea ca această activitate să devină o meserie de sine stătătoare sub numele oficial de livrator de hrană, să fie separată de cea de simplu curier. Măsura este necesară pentru că transportul alimentelor presupune reguli mult mai stricte de igienă, de siguranță în comparație cu livrarea unor colete obișnuite sau, mă rog, haine de astea. Pentru a putea lucra în acest domeniu, așadar, viitorii angajați vor fi obligați să îndeplinească niște condiții foarte clare, vor trebui să urmeze anumite cursuri speciale de igienă alimentară ca să învețe cum să manipuleze corect mâncarea, să folosească agențiile termice în mod corespunzător, mă rog, să se asigure că produsele ajung la clienți în stare perfectă și că asta e o chestie a modului de a lucra efectiv și nu pentru că, ce știu eu, să nu se răstoarne pur și simplu mâncarea pe acolo prin geantă. Anyway, firmele de livrări și ele vor fi verificate mult mai atent în privința curățeniei mijloacelor de transport folosite, fie că vorbim de mașini, de scutere sau de biciclete. Așadar, iată, schimbări, da, într-adevăr, destul de importante pentru acest sector de livrare. Pe pagina de Facebook, o întrebare legată de săptămâna de lucru, să fie de 4, să fie de 5, care crezi că e realitatea următoare? Ce va fi în viitor din punctul ăsta de vedere al intervalului de lucru? Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă comentariul tău acolo.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:50, ne întâlnim imediat cu colegii care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania, imediat după ora 8. Sigur, la trecerea dintre ore o avem pe colega Gia, care ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, în fiecare dimineață, de altfel de luni până vineri, începând cu ora 6. O zi excelentă de marță în continuare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș, până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
8: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurel Lazar din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane, cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurel Lazar din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avramiancu și Mihail Cocălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte, izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurel Lazar este situat la intersecția străzilor Mihail Cocălnicianu și Avramiancu. A fost înființat în 1990. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu o propunere a Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme normală termic, cu maxime între 28 și 31 de grade astăzi în Crișana. Potrivit ANM, cerul va fi temporar noros, dar doar izolat vor cădea averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Zăbovim câteva secunde și pe harta traficului. În vacanță, ora 8 e mult mai lejeră, ceva mai lent, se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu și pe Roman Ciorogariu. Iar în afara orașului, o coloană pe centură între Nufărul și centura Oșoței. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare. Drum bun!
0: Din Transilvania
3: live,
0: în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. E marți astăzi, 7 iulie și ca în fiecare zi sunteți cu aparatele de radio fixate pe frecvența știrilor locale, a informațiilor din Oradea și din Bihor. O agendă bogată și astăzi un ghid detaliat cu tot ce se întâmplă important în orașul și în județul nostru, ceea ce înseamnă că până la 13 puteți rămâne conectați cu cele mai proaspete vești locale presărate cu muzica voastră preferată. 0741 777 888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 7 iulie, circulația pe drumul județean dintre Padiș și Icponor va fi închisă începând de vineri 10 iulie pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, în cadrul unei vizite pe șantier. Lucrările vizează modernizarea aproape 10 km de drum care leagă județele Bihor, Cluj și Alba. Proiectul include consolidarea versanților, lărgirea platformei drumului, lucrări de derocare și montarea a 40 de podețe pentru evacuarea apelor pluviale. Constructorul a solicitat închiderea circulației până la 1 decembrie, însă autoritățile spun că drumul va fi redeschis mai devreme dacă stadiul lucrărilor va permite acest lucru. Mircea Mălan.
1: La începutul lunii mai au demarat lucrările de construire a drumului de legătură dintre Padiș și Icponor, un drum de aproape 10 km lungime, care va face legătura între județul nostru și județele Cluj și Alba. Este un proiect care va ajuta din punct de vedere turistic toată această zonă. Practic, lumea vine aici pentru a se plimba, pentru a vizita peșterile și zonele frumoase de aici. Din data de 10 iulie, constructorul va închide acest drum

0: că e nevoie de realizarea unor lucrări de derocare, de consolidare.
1: Investiția în valoare de 81,6 milioane de lei este finanțată din fonduri europene și din bugetul Consiliului Județean Bihor. La finalizarea proiectului, accesul spre una dintre cele mai căutate zone turistice din Munții Apuseni va fi mai sigur și mai rapid, facilitând ajungerea la obiective precum Cetatea Rădesei, Cheile Galbenei, Valea Boga și alte trasee spectaculoase din zona Padiș. Revenim acum la muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Rămânem împreună până la ora 13 și asta.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Atenție mare la cine vă oprește în trafic. Avem o poveste incredibilă care s-a încheiat ieri cu arestarea unui bărbat de 41 de ani. Pe scurt, vorbim despre un fost polițist care, deși a demisionat din sistem în luna martie, a ales să profeseze, în ghilimele, în continuare, dar în afara legii. Îmbrăcat în uniformă, acesta a oprit șoferii în zona localității Oșorhei de pe DN1 și i-a taxat pe loc pentru abateri rutiere inventate. Modul de operare era clasic pentru un escroc, îi intimida pe șoferi cu suspendarea permisului și amenzi usturătoare, apoi le oferea soluția să plătească jumătate din sumă direct lui, fără niciun act justificativ. Din păcate, cel puțin doi șoferi au căzut în plasă, plătind mii de lei. Ce trebuie să știți este că poliția rutieră nu încasează amenzi cash pe marginea drumului niciodată. Dacă sunteți opriți în trafic și vi se cere o sumă de bani pe loc pentru a scăpa de sancțiune, aveți de-a face cu siguranță cu o infracțiune. Ce trebuie să faceți dacă aveți suspiciuni? În primul rând, nu înmânați niciun ban, apoi solicitați agentului să se legitimeze oficial dacă aveți dubii cu privire la uniformă sau comportament, iar dacă insistențele continuă, sunați imediat la 112. Este dreptul vostru să cereți clarificări. Individul este acum după gratii pentru 30 de zile, dar experiența ne învață că vigilența trebuie să fie mereu la cote maxime. Drumuri bune și fiți cu ochii în patru!

0: Este. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la Telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15 lei și 99 de bani și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici,
4: de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: 8 și 31 de minute. Poți asculta Radio Transilvania și astăzi pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, Sabrina Carpenter, Espresso, imediat, suflul local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră. Nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Revenim acum și la atât de mediatizatul caz al Asociației Dumbrava din județul Bihor, care a generat o mobilizare fără precedent a autorităților în ultimele zile. Ministerul Muncii a centralizat situația actuală. Peste 400 de persoane au fost preluate de autorități. Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre sociale licențiate din 20 de județe ale țării, în timp ce alte 15 persoane au necesitat internări în unități medicale. Cel mai mare număr de beneficiari a fost preluat de județele Alba, Satu Mare și Sibiu. Din păcate, procesul de relocare a fost umbrit de o veste tragică. Un bărbat de 55 de ani, relocat într-un centru din Mureș, a decedat. Ministrul Muncii a anunțat că Institutul de Medicină Legală va stabili cauza exactă a decesului, precizând că bărbatul nu fusese identificat inițial ca având probleme medicale urgente. Ministrul Dragoș Pâslaru a declarat că statul a fost incapabil să prevină această situație și că este nevoie urgentă de un protocol național pentru protejarea persoanelor vulnerabile în timpul intervențiilor operative. O problemă administrativă majoră o reprezintă și faptul că 11 dintre aceste persoane nu dețin documente de identitate valide, neavând nici măcar un cod numeric personal. Un alt aspect deosebit de tulburător al acestei situații e reacția limitată a aparținătorilor, deși Agenția Națională pentru Plăție și Inspecție Socială a pus la dispoziție un call center special 021-9309 pentru a oferi informații rudelor. Până în prezent, doar 40 de persoane au apelat. Niciuna dintre acestea nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire persoana despre care solicita informații.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Casa Județeană de Pensii Bihor a început distribuirea biletelor de tratament balnear aferente seriei A6 pentru sejururile care debutează din 16 iulie. În total au fost repartizate 68 de bilete, 50 pentru stațiunea Băile 1 Mai, 12 pentru Moneasa, 4 pentru Gioagiu Băi și 2 pentru Covasna. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până cel târziu în 9 iulie, de luni până joi, între orele 8 și 14. Biletele rămase nevalorificate vor fi redistribuite în 10 iulie, începând cu ora 8. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că biletele sunt eliberate exclusiv titularilor pe baza actului de identitate sau unei alte persoane, doar în baza unei procuri speciale autentificate notarial. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Publicitate.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Com Team hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar polița casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme normală termic cu maxime între 28 și 31 de grade Celsius astăzi în Clișana. Potrivit ANM, cerul va fi temporar noros, dar doar izolat vor cădea averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Harta traficului ne arată că se circulă mai lent la această oră doar pe străzile din jurul Bulevardului Republicii, mai ales pe Ecaterina Teodoroiu, dar și pe Roman Ciorogariu și prin Parcul Traian. Apoi pe centura de sud se înaintează lent în zona lucrărilor dintre Nufărul și centura Oșorhei. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului. Fiți vigilenți și prudenți la volan.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, am revenit la Made In și mă pregătesc să împărtășesc cu tine informațiile locale ale ultimelor ore. Avem pe listă și în continuare câteva subiecte interesante și, bineînțeles, și hiturile momentului. Sinteza informațiilor locale e la Radio Transilvania în fiecare dimineață, printre multe altele. Ora asta se aduc și prognoza meteo pe următoarele două săptămâni în Crișana, dar și alte teme de interes local. Dacă ai ceva de spus, un mesaj sau un comentariu, dă-ne un semn la 0741 777 888.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 7 iulie, bun găsit tuturor, elevi și părinți, azi e o zi decisivă pentru mii de absolvenți de liceu, se afișează rezultatele la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. Conform anunțurilor oficiale, notele vor fi disponibile până la prânz, însă vestea cea mai importantă pentru cei care simt că rezultatul nu reflectă corect munca depusă e noutatea procedurală din acest an. Astăzi, în intervalul orar 14-17, puteți depune cereri pentru a vedea lucrările și tot astăzi, imediat după, între orele 17 și 18, aveți ocazia să consultați lucrările și să depuneți contestația propriu-zisă. Vizualizarea va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Vizualizarea nu vă obligă însă să contestați, dar dacă decideți să faceți acest pas, rețineți că semnați o declarație prin care acceptați ca nota finală poate crește sau poate scădea. E un detaliu esențial pe care trebuie să-l aveți în vedere. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis un mesaj pentru toți cei care trec prin acest foc al examenelor. Indiferent de notă, viața voastră nu se rezumă la o cifră pe o foaie, spune demnitarul. Dacă astăzi rezultatul nu e cel pe care l-ați sperat, luați-vă o zi de respiro, analizați lucrările cu calm și decideți în cunoștință de cauză. Mult succes tuturor! Sperăm să vedem cât mai multe medii de 10 în dreptul absolvenților din județul Bihor.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Veste proastă pentru orădenii care aveau planificate călătorii în această vară. Ruta aeriană Oradea-Londra a fost suspendată, iar pasagerii care aveau bilete cumpărate au primit notificări de anulare fără prea multe explicații. Compania aeriană HiSky, partenerul municipalității în cadrul contractului pe 5 ani semnat anul trecut, a încetat operarea acestor zboruri începând din luna iunie. Pasagerii se plâng, au fost anunțați sec doar printr-un e-mail despre anulare, invocându-se doar motive operaționale. Din păcate, mulți dintre cei afectați au rămas acum în situația dificilă de a căuta zboruri alternative, care în plin sezon estival au devenit mult mai scumpe. Primăria Oradea și societatea Air Oradea au luat act de această decizie și au cerut oficial explicații companiei aeriene, iar municipalitatea transmite că dacă situația nu va fi lămurită rapid, contractul cu HiSky ar putea fi revizuit. Până în acest moment, compania nu a oferit un răspuns oficial la solicitările transmise de autoritățile locale. Vă reamintesc că acest parteneriat, încheiat în primăvara anului 2024, a presupus o susținere financiară din partea Air Oradea în valoare de 750.000 de euro pe 5 ani, din care aproape 600.000 de euro au fost deja achitați. Urmărim situația și la Meidin. E o problemă care afectează direct mobilitatea orădenilor și vom reveni cu detalii imediat ce primăria va primi un răspuns oficial.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Reabilitarea clădirilor liceului Aurel Lazăr din Oradea a ajuns la 75%. Și România a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și a primit 100 de miliarde. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurel Lazăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avramiancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte, izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurel Lazăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avramiancu. A fost înființat în 1990. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Made in 7 iulie. Astăzi, dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin cu aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune în parte. Haide să vedem ce ne așteaptă. Vremea va fi în general caldă, însă ploile își vor face apariția în mai multe regiuni ale țării, anunța NME. În Crișana, maximele termice pornesc de la o medie de 29 de grade, după care vor scădea la aproximativ 25 de grade în data de 9 iulie. Ulterior se va putea observa o creștere treptată a temperaturilor maxime, astfel că mediat se vor înregistra 32 de grade în perioada 13-19 iulie. Dacă se face raportare la media temperaturilor minime, aceasta va fi de 14 grade la începutul primei săptămâni analizate, apoi va crește spre 16 grade în 8 iulie, după care o scădere până spre aproximativ 12 grade în data de 10 iulie. După asta se observă o nouă creștere a mediei minimelor termice, astfel că la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de referință se vor atinge 17 grade. Va ploua cu o probabilitate mai mare în 8 iulie și în perioada 13-19 iulie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim cu hituri acum, ascultăm și cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 7 iulie astăzi, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Dacă stați mai mult prin parcuri seara, avem o informare importantă din partea primăriei. Începând de luni, 13 iulie și până pe 22 iulie, pe raza municipiului Oradea, se vor desfășura 3 etape de dezinsecție. Acțiunea vizează combaterea țânțarilor și a muștelor, așa că echipele de intervenție vor acționa în zonele publice, parcuri și de-a lungul cursurilor de apă. Intervențiile se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, între orele 22 și 5. Se vor folosi produse avizate de Ministerul Sănătății, menite să combată atât țânțarii adulți, cât și larvele. Dar, deși produsele sunt avizate, autoritățile vă roagă să evitați apropierea de utilajele care pulverizează substanțele și să nu staționați în raza lor de acțiune în timpul nopții. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, lucrările vor fi reprogramate, iar noul calendar va fi anunțat ulterior. La fix revine Gia Crăciun. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurel Azăr din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termină și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avramiancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte. Izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurel Azăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avram Iancu. A fost înființat în 1990. România are un raport pozitiv în relația cu Uniunea Europeană pe zona de bani europeni, contribuind cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul comun european și primind peste 100 de miliarde de euro, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a menționat că în prezent 9 din 10 investiții publice din România s-au făcut folosind la un moment dat și bani europeni, iar 60% din proiectele realizate în prezent implică într-o mare măsură aceste fonduri europene. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu s-a referit și la viitorul ciclu financiar multianual în perioada 2028-2034, cu propunerea Comisiei Europene pentru un buget european multianual de aproape 2 trilioane de euro. România, urmând să primească în jur de 60 de miliarde de euro, o sumă oarecum similară cu cea pe care a primit-o în actualul exercițiu financiar multianual. În prezent, statele membre nu au ajuns la un acord cu privire la acest buget. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditivi ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme normală termic, cu maxime între 28 și 31 de grade astăzi în Crișana. Potrivit ANM, cerul va fi temporar noros, dar doar izolat vor cădea averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele mai aglomerate din oraș. Trafic ceva mai lent pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pastor, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu și Ecaterina Teodoroiu. Alte lucrări care influențează circulația pe centură, pasajele tram-tren și cele de pe calea Radului. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cu cea mai bună muzică.
3: Bună ziua din nou și după 10, o zi de 7 iulie, sunteți la Made in Oradea, emisiunea de informații locale în care vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă important în comunitatea noastră. Eu sunt Dan Mașcaș, vă așteaptă încă o oră cu știri relevante, evenimente locale și, bineînțeles, muzica ce face diferența. Rămâi pe frecvențele Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Dacă vreți să vedeți cum se construia Oradea acum mai bine de un secol, aveți acum ocazia nu doar să vizitați, ci să deveniți chiar voi arhitecții ai orașului. S-au lansat atelierele pentru Casa cu Nasturi, primul joc de societate dedicat patrimoniului Art Nouveau din orașul nostru. Conceptul creat de echipa Oradea Heritage vă transpune direct în anul 1910, unde misiunea voastră este să deveniți diriginți de șantier pentru spectaculoasa clădire Darvaș La Roș. La ateliere veți descoperi secretele materialelor de construcție, detaliile decorative și poveștile meșteșugarilor care au dat viață stilului Art Nouveau. E o lecție de istorie locală, însă una

0: interactivă și foarte distractivă, ideală pentru întreaga familie. Seria de ateliere începe în această săptămână la Casa Darvaș la Roș, vineri 11 iulie, ora 11, avem atelierul pentru copii și familii în limba română, sâmbătă pe 12 iulie la ora 15, atelierul dedicat adulților. Participarea se face în baza biletului de vizitare a muzeului, care costă 20 de lei. Atenție însă, locurile sunt limitate la doar 15 participanți per sesiune, așa că nu uitați să vă înscrieți rapid prin formularul online. Dacă nu puteți ajunge în iulie, nu vă îngrijorați, atelierele continuă în august, când sunt programate și sesiuni speciale în limba engleză. O ocazie excelentă, așadar, să redescoperim Orada și prin joacă. Made in, revenim acum la muzica ce face diferența, însă rămânem împreună până la 13 și pentru alte informații locale.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Noutăți și pentru suporterii CSM, CSU, Raiffeisen Oradea, sezonul 2026-2027 în Basketball Champions League se anunță a fi unul de foc. Formația noastră, sub bagheta antrenorului Mico Ripinen, își cunoaște deja potențialii adversari pentru turneul de calificare. Oradea a fost repartizată în urna a doua pentru tragerea la sorție de astăzi, ceea ce înseamnă că primul meci eliminatoriu ne va scoate în față campioana Olandei Lanstedt de Hammers sau campioana Ciprului Petrolina AEK Larnaca. Turneul de calificare se desfășoară între 14 și 20 septembrie. Dacă trecem de primul tur, drumul spre grupele BCL continuă cu semifinalele turneului de calificare, unde ne putem întâlni cu oricare dintre forțele din urna 1 sau 4. E un traseu solicitant, dar echipa oradeană se declară pregătită să lupte pentru un loc în elita basketului european. Astăzi, așadar, după ora 12:30, vom ști exact care e culoarul echipei oradene.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică acum la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi în mod clasic pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Mă bucur tare mult că sunteți aici, audiție plăcută!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 7 iulie, circulația pe drumul județean dintre Padiș și Icponor va fi închisă începând de vineri 10 iulie pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, în cadrul unei vizite pe șantier. Lucrările vizează modernizarea aproape 10 km de drum care leagă județele Bihor, Cluj și Alba. Proiectul include consolidarea versanților, lărgirea platformei drumului, lucrări de derocare și montarea a 40 de podețe pentru evacuarea apelor pluviale. Constructorul a solicitat închiderea circulației până la 1 decembrie, însă autoritățile spun că drumul va fi redeschis mai devreme dacă stadiul lucrărilor va permite acest lucru. Mircea Mălan.
1: La începutul lunii mai au demarat lucrările de construire a drumului de legătură dintre Padiș și Icponor, un drum de aproape 10 km lungime, care va face legătura între județul nostru și județele Cluj și Alba. Este un proiect care va ajuta din punct de vedere turistic toată această zonă. Practic, lumea vine aici pentru a se plimba, pentru a vizita peșterile și zonele frumoase de aici. Din data de 10 iulie, constructorul va închide acest drum pentru că e nevoie de realizarea unor lucrări de derocare, de consolidare.
0: Investiția în valoare de 81,6 milioane de lei este finanțată din fonduri europene și din bugetul Consiliului Județean Bihor. La finalizarea proiectului, accesul spre una dintre cele mai căutate zone turistice din Munții Apuseni va fi mai sigur și mai rapid, facilitând ajungerea la obiective precum Cetatea Rădesei, Cheile Galbenei, Valea Boga și alte trasee spectaculoase din zona Padiș. Revenim acum la muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Rămânem împreună până la ora 13 și azi.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Casa Județeană de Pensii Bihor a început distribuirea biletelor de tratament balnear aferente seriei A6 pentru sejururile care debutează din 16 iulie. În total au fost repartizate 68 de bilete, 50 pentru stațiunea Băile 1 Mai, 12 pentru Moneasa, 4 pentru Gioagiu Băi și 2 pentru Covasna. Beneficiarii își pot ridica biletele de la sediul instituției până cel târziu în 9 iulie, de luni până joi între orele 8 și 14. Biletele rămase nevalorificate vor fi redistribuite în 10 iulie, începând cu ora 8. Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că biletele sunt eliberate exclusiv titularilor pe baza actului de identitate sau unei alte persoane doar în baza unei procuri speciale autentificate notarial. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
5: Cocoș, vă mulțumește! Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construite, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit în 2025 despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în baza polițelor casco pentru pagube produse de furtuni. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de news.ro. În prezent, doar circa 10% din autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță casco. Creșterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum și inundațiile, pot produce avarii costisitoare, iar poliția casco oferă protecție financiară în astfel de situații. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo acum. Vreme normală termic cu maxime între 28 și 31 de grade Celsius astăzi în Clișana. Potrivit ANM, cerul va fi temporar noros, dar doar izolat vor cădea averse. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Prin oraș, străzi cu circulație mai lentă, Roman Ciorugariu, George Enescu, Parcul Traian, iar în afară se circulă lent în zona pieței 100, pe devierea de acolo și pe centura de sud, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș.
1: Din Transilvania.
0: De
4: Transilvania.
1: Live. FM. Online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 11 ne găsește tot pe frecvențele Radio Transilvania cu subiecte actuale despre Oradea. Continuați să ne ascultați, urmați de informații locale utile, condimentate cu muzica ce face diferența. Suntem aici în fiecare zi, între 8 și 13, pentru a descoperi toate subiectele importante ale ultimelor ore. Audiție plăcută!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Atenție mare la cine vă oprește în trafic. Avem o poveste incredibilă care s-a încheiat ieri cu arestarea unui bărbat de 41 de ani. Pe scurt, vorbim despre un fost polițist care, deși a demisionat din sistem în luna martie, a ales să profeseze, în ghilimele, în continuare, dar în afara legii. Îmbrăcat în uniformă, acesta a oprit șoferii în zona localității Oșorhei de pe DN1 și a taxat pe loc pentru abateri rutiere inventate. Modul de operare era clasic pentru un escroc: îi intimida pe șoferi cu suspendarea permisului și amenzi usturătoare, apoi le oferea soluția să plătească jumătate din sumă direct lui, fără niciun act justificativ. Din păcate, cel puțin doi șoferi au căzut în plasă, plătind mii de lei. Ce trebuie să știți este că poliția rutieră nu încasează amenzi cash pe marginea drumului niciodată. Dacă sunteți opriți în trafic și vi se cere o sumă de bani pe loc pentru a scăpa de sancțiune, aveți de-a face cu siguranță cu o infracțiune. Ce trebuie să faceți dacă aveți suspiciuni? În primul rând, nu înmânați niciun ban, apoi solicitați agentului să se legitimeze oficial dacă aveți dubii cu privire la uniformă sau comportament, iar dacă insistențele continuă, sunați imediat la 112. Este dreptul vostru să cereți clarificări. Individul este acum după gratii pentru 30 de zile, dar experiența ne învață că vigilența trebuie să fie mereu la cote maxime. Drumuri bune și fiți cu ochii în patru.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Revenim acum și la atât de mediatizatul caz al Asociației Dumbrava din județul Bihor, care a generat o mobilizare fără precedent a autorităților în ultimele zile. Ministerul Muncii a centralizat situația actuală. Peste 400 de persoane au fost preluate de autorități. Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre sociale licențiate din 20 de județe ale țării, în timp ce alte 15 persoane au necesitat internări în unități medicale. Cel mai mare număr de beneficiari a fost preluat de județele Alba, Satu Mare și Sibiu. Din păcate, procesul de relocare a fost umbrit de o veste tragică. Un bărbat de 55 de ani, relocat într-un centru din Mureș, a decedat. Ministrul Muncii a anunțat că Institutul de Medicină Legală va stabili cauza exactă a decesului, precizând că bărbatul nu fusese identificat inițial ca având probleme medicale urgente. Ministrul Dragoș Pâslaru a declarat că statul a fost incapabil să prevină această situație și că este nevoie urgentă de un protocol național pentru protejarea persoanelor vulnerabile în timpul intervențiilor operative. O problemă administrativă majoră o reprezintă și faptul că 11 dintre aceste persoane nu dețin documente de identitate valide, neavând nici măcar un cod numeric personal. Un alt aspect deosebit de tulburător al acestei situații e reacția limitată a aparținătorilor, deși Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a pus la dispoziție un call center special 021-9309 pentru a oferi informații rudelor. Până în prezent, doar 40 de persoane au apelat. Niciuna dintre acestea nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire persoana despre care solicita informații. 2, 3.

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: cine?
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Se întâmplă lucruri în fiecare zi în Oradea și în Bihor, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Meidin, pentru că noi suntem aici să surprindem toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre 97,2 în Oradea, 95,8 în Aleș, deși 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți la dispoziție oricând pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio

0: Made in 7 iulie, bun găsit tuturor, elevi și părinți, azi e o zi decisivă pentru mii de absolvenți de liceu, se afișează rezultatele la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. Conform anunțurilor oficiale, notele vor fi disponibile până la prânz, însă vestea cea mai importantă pentru cei care simt că rezultatul nu reflectă corect munca depusă e noutatea procedurală din acest an. Astăzi, în intervalul orar 14-17, puteți depune cereri pentru a vedea lucrările și tot astăzi, imediat după, între orele 17 și 18, aveți ocazia să consultați lucrările și să depuneți contestația propriu-zisă. Vizualizarea va continua și în zilele de 8 și 9 iulie. Vizualizarea nu vă obligă însă să contestați, dar dacă decideți să faceți acest pas, rețineți că semnați o declarație prin care acceptați ca nota finală poate crește sau poate scădea. E un detaliu esențial pe care trebuie să-l aveți în vedere. Ministrul Educației Mihai Dimian a transmis un mesaj pentru toți cei care trec prin acest foc al examenelor. Indiferent de notă, viața voastră nu se rezumă la o cifră pe o foaie, spune demnitarul. Dacă astăzi rezultatul nu e cel pe care l-ați sperat, luați-vă o zi de respiro, analizați lucrările cu calm și decideți în cunoștință de cauză. Mult succes tuturor! Sperăm să vedem cât mai multe medii de 10 în dreptul absolvenților din județul Bihor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In. Dacă stați mai mult prin parcuri, seara avem o informare importantă din partea primăriei. Începând de luni, 13 iulie și până pe 22 iulie, pe raza municipiului Oradea, se vor desfășura 3 etape de dezinsecție. Acțiunea vizează combaterea țânțarilor și a muștelor, așa că echipele de intervenție vor acționa în zonele publice, parcuri și de-a lungul cursurilor de apă. Intervențiile se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții, între orele 22 și 5. Se vor folosi produse avizate de Ministerul Sănătății, menite să combată atât țânțarii adulți, cât și larvele. Dar, deși produsele sunt avizate, autoritățile vă roagă să evitați apropierea de utilajele care pulverizează substanțele și să nu staționați în raza lor de acțiune în timpul nopții. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, lucrările vor fi reprogramate, iar noul calendar va fi anunțat ulterior. La fix revine Gia Crăciun, ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme normală termic, cu maxime între 28 și 31 de grade astăzi în Crișana. Potrivit ANM, cerul va fi temporar noros, dar doar izolat vor cădea averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Haideți să vedem și unde s-a circulat ceva mai lent în ultimele minute, pe străzile Ecaterina Teodoroiu, pe George Enescu și Roman Ciorogariu, pe Mihai Eminescu și prin Parcul Traian. De asemenea, ceva mai lent și pe centura de sud, la pasajul tram-tren. Setați radioul tot timpul în Oradea, pe Radio Transilvania, pentru informații actualizate și din trafic.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bine v-am regăsit și în ultima oră a emisiunii noastre de astăzi. Vă salut din nou, sunt Dan Mașcaș, gazdă Made in până la 13. Sigur că vom continua să căutăm subiecte locale, vom programa și cea mai bună muzică în playlist. Sunteți pe Radio Transilvania, e perfect așa, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Veste proastă pentru orădenii care aveau planificate călătorii în această vară. Ruta aeriană Oradea-Londra a fost suspendată, iar pasagerii care aveau bilete cumpărate au primit notificări de anulare fără prea multe explicații. Compania aeriană HiSky, partenerul municipalității în cadrul contractului pe 5 ani semnat anul trecut, a încetat operarea acestor zboruri începând din luna iunie. Pasagerii se plâng, au fost anunțați sec doar printr-un e-mail despre anulare, invocându-se doar motive operaționale. Din păcate, mulți dintre cei afectați au rămas acum în situația dificilă de a căuta zboruri alternative, care în plin sezon estival au devenit mult mai scumpe. Primăria Oradea și societatea Air Oradea au luat act de această decizie și au cerut oficial explicații companiei aeriene, iar municipalitatea transmite că dacă situația nu va fi lămurită rapid, contractul cu HiSky ar putea fi revizuit. Până în acest moment, compania nu a oferit un răspuns oficial la solicitările transmise de autoritățile locale. Vă reamintesc că acest parteneriat, încheiat în primăvara anului 2024, a presupus o susținere financiară din partea Air Oradea în valoare de 750.000 de euro pe 5 ani, din care aproape 600.000 de euro au fost deja achitați. Urmărim situația și la Made In. E o problemă care afectează direct mobilitatea orădenilor.

0: Și vom reveni cu detalii imediat ce primăria va primi un răspuns oficial.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Dacă vreți să vedeți cum se construia Oradea acum mai bine de un secol, aveți acum ocazia nu doar să vizitați, ci să deveniți chiar voi arhitecți ai orașului. S-au lansat atelierele pentru Casa cu Nasturi, primul joc de societate dedicat patrimoniului Art Nouveau din orașul nostru. Conceptul creat de echipa Oradea Heritage vă transpune direct în anul 1910, unde misiunea voastră este să deveniți diriginți de șantier pentru spectaculoasa clădire Darvaș la Roș. La ateliere veți descoperi secretele materialelor de construcție, detaliile decorative și poveștile meșteșugarilor care au dat viață stilului Art Nouveau. E o lecție de istorie locală, însă una interactivă și foarte distractivă, ideală pentru întreaga familie. Seria de ateliere începe în această săptămână la Casa Darvaș la Roș, vineri 11 iulie, ora 11, avem atelierul pentru copii și familii în limba română, sâmbătă pe 12 iulie la ora 15, atelierul dedicat adulților. Participarea se face în baza biletului de vizitare a muzeului, care costă 20 de lei. Atenție însă, locurile sunt limitate la doar 15 participanți per sesiune, așa că nu uitați să vă înscrieți rapid prin formularul online. Dacă nu puteți ajunge în iulie, nu vă îngrijorați, atelierele continuă în august, când sunt programate și sesiuni speciale în limba engleză. O ocazie excelentă, așadar, să redescoperim Oradea și prin joacă. Made In, revenim acum la muzica ce face diferența, însă rămânem împreună până la 13 și pentru alte informații locale.

0: Bucureşte. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Meidin, 7 iulie astăzi. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, imediat vin cu aceste detalii.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri prognoza pentru următoarele două săptămâni pe fiecare regiune în parte. Haideți să vedem ce ne așteaptă. Vremea va fi în general caldă, însă ploile își vor face apariția în mai multe regiuni ale țării, anunța ANM. În Crișana, maximele termice pornesc de la o medie de 29 de grade, după care vor scădea la aproximativ 25 de grade în data de 9 iulie. Ulterior se va putea observa o creștere treptată a temperaturilor maxime, astfel că mediat se vor înregistra 32 de grade în perioada 13-19 iulie. Dacă se face raportare la media temperaturilor minime, aceasta va fi de 14 grade la începutul primei săptămâni analizate, apoi va crește spre 16 grade în 8 iulie, după care o scădere până spre aproximativ 12 grade în data de 10 iulie. După asta se observă o nouă creștere a mediei minimelor termice, astfel că la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de referință se vor atinge 17 grade. Va ploua cu o probabilitate mai mare în 8 iulie și în perioada 13-19 iulie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim cu hituri acum, ascultăm și cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. E 7 iulie astăzi, rămâi cu noi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Au mai rămas doar câteva minute până la fix. Ne apropiem de finalul Made in Oradea. Sper că și astăzi a sosit cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș. Vă urez o zi frumoasă, gânduri bune.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
6: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
5: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
6: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
7: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul.
8: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
7: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, partea procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurel Azăr din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avramiancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte, izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurel Azăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avram Iancu. A fost înființat în 1990. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun să cezi.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoape de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acea

0: upload 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi, reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri, preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construite, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurela Zăr din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurela Zăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avramiancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte. Izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurela Zăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avram Iancu. A fost înființat în 1990. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 1 kg, 2,49 lei. Olympus, lapte 3,7% 1 litru, 5,99 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
8: Cocoș, toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care îi învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: dimineți. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: calitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de ml, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comtim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
5: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurela Zăr din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
5: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurela Zăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avram Iancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte, izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurela Zăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avram Iancu. A fost înființat în 1990. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut! Bun găsit pe frecvența Radio Transilvania! Este o dupămasă de marți, 7 iulie. A doua zi din săptămână și potrivit cercetătorilor, după ce au analizat aproape 1 milion de răspunsuri la sondaje de la aproape 50.000 de adulți pe parcursul a 2 ani, au ajuns la concluzia că suntem cei mai fericiți în zilele de marți. Satisfacția față de viață a fost mai ridicată în zilele de luni și vineri și se pare că lumea ni se pare mai luminoasă atunci când ne trezim, la prima ora dimineții. Au trecut deja ore bune de azi dimineață, iar ora 5 după masa ne aduce împreună, ne întâlnim după o zi de muncă. Sunt Gia Crăciun și am revenit cu o nouă selecție de informații locale din Oradea și din Bihor. În județul nostru, circulația pe drumul DJ-763 pe tronsonul Padiș-Icponor va fi închisă începând de vineri 10 iulie și asta pentru desfășurarea lucrărilor de modernizare. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor Mircea Mălan în cadrul unei vizite pe șantier. Lucrările au început în luna mai și vizează modernizarea aproape 10 km de drum care leagă județele Bihor, Cluj și Alba. La finalizarea acestui proiect, accesul spre una dintre cele mai căutate zone turistice din Munții Apuseni va fi mai sigur și mai rapid, facilitând ajungerea la obiective precum Cetatea Rădesei, Cheile Galbenei, Valea Boga și, bineînțeles, alte trasee spectaculoase din Padiș. Vara, drumețiile montane sunt una dintre cele mai populare activități în aer liber din România. Parcul Natural Apuseni atrage în medie circa 500.000 de vizitatori anual, incluzând atât turiștii cazați în zonă, cât și excursioniștii de o zi. Sunt peste 1.500 de peșteri și 10 de trasee montane. Bineînțeles, autoritățile vă reamintesc să fiți bine echipați dacă vă decideți să porniți într-o drumeție. Echipa Salvamont Bihor a avut o intervenție dificilă. Un turist care a căzut din abruptul Pereții Gri în zona defileului Crișului Repede, în apropierea peșterii Vadu Crișului, a fost salvat. Acțiunea s-a încheiat cu succes după aproximativ 2 ore și jumătate de la primirea apelului de urgență, iar victima aflată într-o stare bună a fost preluată de echipajul paramedical Smurd Aleș. Prin urmare, dacă alegeți să petreceți timpul în zonele montane, Salvamont vă roagă să dați dovadă de prudență și responsabilitate. Bineînțeles, trebuie să verificați și vremea înainte să porniți la drum, fie el montan sau cu mașina pe șosea. Din această noapte, începând cu ora 23 și până mâine, 8 iulie, la ora 12, în Crișana, în Maramureș, în Banat, în Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și averse. ANM a emis o atenționare de cod galben în acest sens, e valabilă în 37 de județe, inclusiv Bihor. Să aveți parte de drumuri bune, trafic ușor și călătorii în siguranță. Noi suntem alături de voi cu muzica de la Radio Transilvania. Ne auzim după jumătatea orei.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Ascultați Radio Transilvania. Sunteți acasă, în Oradea, pe 97,2, dar și în alte localități din Bihor, în Beiuș, pe frecvența 88, în Alești, pe 95,8. Sunt Gia Crăciun, îi salut pe cei care poate abia acum au ajuns alături de noi. Le mulțumesc celor care încă sunt pe frecvența noastră. Bazinul olimpic Ioan Alexandrescu va găzdui campionatul național de not pentru cadeți 2026. Această competiție se va desfășura în perioada 10-12 iulie, sub egida Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Campionatul național de not pentru cadeți, vârsta de 12-13 ani, va reuni la start peste 450 de sportivi de la cluburi din întreaga țară. Și de la apa din bazin trecem la cea de la robinet, pentru că urmează 3 zile fără apă caldă în Oradea din cauza lucrărilor la pasajul Magheru. Întreruperea se va face începând de mâine dimineață, ora 8, și vor fi afectați orădenii de pe străzile Nicolae Jiga, Brașovului, Calea Republicii, Franz Schubert, Rovine, Gheorghe Dima, General Magheru, Snagovului, Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Bicasului. Se estimează că reluarea furnizării agentului termic se va realiza cel târziu vineri 10 iulie la ora 23:30. Vorbim puțin acum și despre rezultatele primei sesiuni a examenului național de bacalaureat, care plasează județul Bihor printre cele mai performante din țară. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, 79,37% dintre candidații prezenți au promovat examenul, iar în cazul absolvenților din promoția curentă, rata de promovare ajunge la 84,2%, una dintre cele mai ridicate la nivel național. Un candidat a fost eliminat din examen, probele scrise s-au desfășurat în 12 centre organizate în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, contestațiile pot fi depuse și astăzi până la ora 18, precum și în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale ale bacalaureatului 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie. În continuare, la Radio Transilvania se aude muzica, cea care face diferența. Vă mulțumesc și astăzi pentru atenție și pentru timpul acordat. Ne auzim mâine, tot așa după masă, în același loc, la aceeași oră. Sunt Gia Crăciun, vă doresc o după masă cât mai plăcută.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără de la cotele mea de vacă în Saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de mililitri la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac. Jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
7: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Legile europene impun magazinelor din România să asigure produse reîncărcabile. Poți economisi astfel aproape jumătate din preț. Reabilitarea clădirilor liceului Aurel Azăr din Oradea a ajuns la 75%. Și tăiței cu ouă au intrat oficial în registrul rețetelor consacrate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Un nou regulament european obligă magazinele să aloce 10% din spațiul de vânzare produselor vrac sau în variante reîncărcabile pentru a reduce consumul de plastic. Clientul păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care de obicei costă mai puțin. De la detergenți și săpun lichid până la șampoane cosmetice și parfumuri, tot mai multe produse se vând așa. Recipientele sunt gândite în așa fel încât să poată fi umplute atunci când se termine și de cele mai multe ori sunt și mai ieftine. Pe lângă rezerve, în mai multe magazine au apărut și dozatoare de unde clienții își pot încărca recipientele aduse de acasă. Noul regulament european prevede ca din 2030 magazinele mai mari de 400 de metri pătrați să aloce 10% din spațiul de vânzare a dozatoarelor și produselor reîncărcabile. Lucrările de reabilitare energetică la Liceul Teoretic Aurel Azăr din Oradea au ajuns la 75%. Constructorii intervin la cele două corpuri dinspre străzile Avram Iancu și Mihail Cogălnicianu, precum și la imobilul cu 4 etaje din curtea școlii, care găzduiește internatul. Lucrările sunt finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vor fi finalizate în cursul lunii august, a anunțat printr-un comunicat de presă Primăria Oradea. Cel mai avansat stadiu de execuție este la internatul liceului, unde au fost finalizate lucrările de reabilitare a fațadelor dinspre curte, izolarea s-a făcut cu vată bazaltică, iar apoi s-a aplicat încuiala nobilă. La interior a fost finalizată instalația electrică, sanitară și de ventilație. Toate lucrările prevăzute în proiect vor fi finalizate în cursul lunii august. Liceul Teoretic Aurel Azăr este situat la intersecția străzilor Mihail Cogălnicianu și Avram Iancu. A fost înființat în 1990. Tăiței cu ouă au intrat în Registrul Național al Rețetelor Consacrate, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ce înseamnă o rețetă consacrată? E o listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, toate necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975. Practic, în cazul unui produs cu eticheta de rețetă consacrată, există garanția unui produs curat și sigur realizat după reguli stricte, ingrediente de calitate superioară fără aditiv ascunși. Producătorii pot atesta 6 sortimente diferite, de la tăiței cu 2 ouă până la cei extrem de bogați și hrănitori cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină. După fierbere, tăiței își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. În Registrul Național al Rețetelor Consacrate se regăsesc 46 de produse. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
2: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
3: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
2: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric vechi de sute de ani salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din luna octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Mesaj de interes public.
1: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Sisteme de siguranță obligatorii pentru toate mașinile noi. Reguli noi în UE. Pacienții se vor programa la medic printr-o platformă online națională din luna octombrie. Toate spitalele sunt obligate să se înscrie. Și un monument istoric, vechi de sute de ani, salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Intră în vigoare regulamentul european care introduce cerințe suplimentare de siguranță pentru toate vehiculele noi matriculate în Uniunea Europeană. Printre prevederi se numără monitorizarea atenției șoferului, frânarea automată de urgență îmbunătățită, activarea automată a luminilor de avarie, precum și înregistrarea datelor în cazul unui accident, prin așa numita cutie neagră. Regulile impun și sisteme de menținere a benzii de circulație, precum și avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală de viteză. Noile reglementări se aplică doar mașinilor aflate la început de drum, nu și celor deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor de pe șosele. Modelele noi, care nu sunt echipate cu aceste sisteme, nu vor mai putea fi înmatriculate. Pacienții din România vor putea, începând din 1 octombrie, să-și facă programări la medic printr-o platformă națională online, parte a procesului de digitalizare a sistemului public de sănătate. Noul portal, denumit E-Sănătatea Mea, va reuni într-un singur loc principalele servicii digitale dedicate pacienților. Aceștia vor avea acces la dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, informații despre tratamente și investigațiile efectuate, fără să mai fie nevoit să solicite documente de la fiecare unitate medicală în parte. Platforma va permite și programarea online la consultații în spitale și unitățile medicale publice conectate la sistem. Autoritățile spun că toate spitalele și instituțiile medicale vor avea obligația să se integreze în noua platformă. Autoritățile susțin că platforma va simplifica relația dintre pacienți și sistemul de sănătate. Lansarea programată pentru luna octombrie. Un monument istoric, o vechime de câteva sute de ani, este salvat de la degradare în satul Bihorean Peștiș. Biserica de lemn, atestată documentar în 1797, despre care localnicii spun că este mult mai veche, se află într-un amplu proces de restaurare. Lucrările sunt realizate de meșteri din Maramureș, sprijiniți de voluntarii Asociației Ambulanța pentru Monumente, care refac complet acoperișul din șintrile și consolidează clădirea. Scrie tvrinfo.ro. Lăcașul de cult este clasificat ca monument istoric de categoria A, iar lucrările respectă tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului. La restaurare participă pe rând echipe de voluntari, majoritatea studenți la facultățile de arhitectură. După finalizarea restaurării, autoritățile locale intenționează să includă biserica într-un circuit turistic alături de cetatea Șoimului din Peștiș, aflată la rândul ei într-un amplu proces de restaurare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44 care va lega orașul Bekeszczaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită în apropiere de Bekeszczaba și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea muncii. Statul ia peste 40% din venitul salarial. Autostrada M44 spre Salonta în consultare publică. 43 de kilometri de drum expres până la granița cu România. Și medicii vor fi învățați cum să comunice diagnosticele grave pacienților. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România conduce clasamentul țărilor cu cele mai mari taxe pe salariu din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre venituri ajung la stat sub formă de impozite sau alte contribuții, potrivit Eurostat. Pentru un român singur, fără copii, impozitul pe muncă ajunge la 41,5%. După România, cele mai mari taxe sunt în țări precum Lituania, cu 39%, urmată de Belgia, unde procentul e de 37,6%, cu mult peste media europeană, care e puțin peste 29%. La polul opus, cele mai mici taxe pe salariu sunt în Cipru, Grecia și Cehia. În acest moment, salariul minim în România e de 4.325 de lei brut. Acesta a fost majorat de la începutul lunii. Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Bekeszczaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construită în apropiere de Bekeszczaba și ar continua spre graniță. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului. Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Construcția e programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ 2 km până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este destinat să fie gata în 2033. Ulterior, această autostradă ar urma să fie conectată la drumul expres Oradea-Arad. Din lipsă de timp sau de empatie, unii medici nu se pricep să le comunice pacienților că au o problemă gravă de sănătate, iar bolnavii pot fi afectați. Abia acum în universitățile de medicină se extind cursurile de comunicare. Pentru prima dată a fost lansat și un ghid care învață pe doctori, după modelul din străinătate, cum să transmită veștile proaste. Studiile spun că 40% din vindecare rezidă în comunicare medic-pacienți. Această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului. Colegiul Medicilor în România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți, au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi comunicat un diagnostic grav pacientului. În acest moment, în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să învețe pe viitorii medici cum să comunice cu bolnavii. Cele mai multe sunt opționale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.